sakretari bakolu ya bakoda bakashi tukun dia dego la dikole ganyu da dele ko jamana ko mbone nguma meka din ko to bilzari mbone wa papa baga nguma meka din diwa onampe madi yo kologe wali po sakretari meka din dafu